la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan lu ma ragal mu ni ko tias sanni ba dootu ma ko gis mbamu labal ko mu ni mes ki ma gisé la mata xam bi tarñi dun bi bama gis

hikimai khamal buer te dimamai xewal ci barke ki mu xey jebal lu doni xewalam alhamdulillah hikimai khamal buer te dimamai xewal ci barke ki mu xey jebal lu doni xewalam yen gaay diine jegeleen ma jangaleen te dolileen xam xam bu wer ta jafeleen ma fecc tay ay fas fasam ko xamne xamna li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam lo ku xam day doli xam te li ma laan di bëgg wax day daggi xol deggal li wax jagali jëf te ku ko wax jariñu fi ak fanu jëm musuma leen waxineen musuma leen waxineen musuma leen waxineen te lii ma wax du waxineen lii wayu xutbu la duneen yu deef weñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mat muddi ma may di fay ay di dàqi mooy ci leeri booti ragalam di ma gisal lu ma gisul di ma yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci duusi géeji xam-xamam di ma amal lu ma amul di ma wutal di ma watul di ma digal di ma tamal nangoo yamoo ci ndigalam di ma yërëm di ma tefal di ma jariñ di ma taral def ma ma mel ni ku ñu fal ku tabibee yi ngërëmam di ma dugal fu may musal di ma fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak i fetal mu boole diigali walam di ma setal ci waxi bañ bëgkuma yeene jëfi bañ mu ne ko tëf mu ne suliñ daanu te tukkul fetalam di ma xëccal di ma jañal di ma tayal di ma tayal di ma ubbil bunti xeewal fatma ci biir roqi ñañam ni ma yëkkat neew ma tuy wan ma boppam ma di ko way te di ko kañ mu di ma may ni ma yoxoo ci biir xolam di ma fegul pexe mu ñaaw di ma teral rena ki daaw di ma teral sama gannaaw di ma teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal di ma ragal di ma felal lu may sonal mu teggi teggeenu njëm di ma toggal di ma yàkkal di ma ràccal di ma sefal di ma tibal di ma leel tib yu ñu barkeelu gonam di ma tibal di ma leel tib yu ñu barkeelu gonam di ma bégal di ma seral di ma xàccal di ma dalal di ma fayul di ma moyul kenn du ma yab fi kanamam bu ma yewee kenn du ma yab fu ma fujam du ma ayib sama gannaaw sama ayib xanaa na meel bu ma namm sama ñoñit duñu ayib mana ki ñoom duñu layib sëriñ bi moo dajale yëpp beral nu cër bu nu gërëm li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam li mu ma may ma di ko am moo ma ko may ma di ko am li mu ma wax ma di ko xam moo ma ko wax ma di ko xam li mu ma wan ma di ko gis moo ma ko wan ma di ko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na ma lal danaa ko wax may na ma lal du ma ko wax may na ma lal man mu ko wax ak ba ko ñooni keefiyam man samba jaaram maa gërëm sama sëriñ danaa xorom way wi ma way ci waa këram ñoo am gërëm ñoo am xorom bu seg segee ba ñu wéral li tax ma jug di ko béral werante dañ ko na jéral seeni jaloore ca kanam jës bul xuloo bi dafa jib bii jës bu jug keñ fa mu jug lu ku ko xeeñ na wuta jug weena xameeful fu mu jëm jës bul xuloo bi dafa daw bii jës bu jug keñ fa mu aw te ku ko dab na daw a daw raw na xameeful fu mu yam lu jiitu lii dafa dawal ña dëerawante ka dawal naka fëxal raw bi àkkal àkkam wa kenn gisul pëndëm ma dal di jug dafal ko bii jës bu di way ka way na bii di ko ko fay na way na bii ma di ko way ba fa nu jëm kemub li nuy dox di ko way fayantelaak moom ki mu way da koo gërëm ba di ko way
lamiñi dal diko geureum mafar jofal man diko way di barkelo ka diko roy ñi way badane ku ko way ak ku wayul ñu ne wadam luma wax ak luma waxul wute ga fess na nubul tay ba fi tay dana fessel lu doy xam ci ay wayam dana xamal xamul mu xam xamal ku xam gëna xam ku bëgg gis te bëgg xam na deglu xip ay bëtam kenn du wérante li ma wax way xam yi xam na sama wax sirin bi mo may sama wax motax ma sax ko ci xolam bu leen mayem yem leen ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu nu be may lamiñam bu leen mayem yem leen ko ndax du man di wax moy ki di wax waxandela wun te di wax bu nu be may lamiñam waxandela wun te di wax bu nu may be may lamiñam wali day feñu tokum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam warate yow ma ci li serigne bi may na ma bopam kawte fu yonen la ku dess tagwem dara du dess lu don karama yu fi dess dana ko yobale ñu dem serigne bi mujizat la mom man na karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tudd turam doyna makam te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tudd turam mayna ma xel serob turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al-wahabati wahabaha Allah li ta'ala bi barakati cheikh samba jaar baynena dana beral tout ci ay mayam ci man yu ñu ma may te ila may ku ñu ko may warnay geureum giiru dundam bur yalla may na ma ci mom gem ak xam ak lafu ci mom mu jogne nataasu ci mom diko beral way ngeureum may na ma lol defu ma ñax war na ma lol defu ma nax naxtima ken ken du ma nax sama ngeureum rawna xalam kilay digal ta dula jey kilay dugal ta dila jey bo xelul defo ko way recho ki joy fencha kanam xamna digal xamna dugal tena digal tena dugal damay digal duma dugal sama mebet aw digalam kumay digal da fay taxaw kimay dugal da fay taxaw tana hawal fi bu fi aw kima gise la mata xam lu ne ci li mané ko jak lu ne ci ala mané ko jak xam la jagul ci ak la jak kima gise la matam wonna ma lol yena ma jar bama ragne deug ki nar jartima ken ken duma jar kima gise la mata xam wonna ma lol dindi ne sik ci sama xol ba duma sik duma ragal lu kima sak kima gise la matam fessel na beddi ba du gis lu doyem ci limu gis lu ki nga xamne mom la gis ki ma gise la mata xam fessel na xol bi ba du xam lu doyem ci limu xam lu ki nga xamne mom la xam ki ma gise la matam doylul na xol bi ba du raf dem ci leneen lu lu ko saf ci bir mbara nam la malaf ki ma gise la mata xam foot na xol bi ba muset te duy na xel melu rafet ya tal na xol bi ba du xet ki ma gise la matam genn na reer ci sama xol dugal na riir ci sama xel ken du may yir di saña xel ki ma gise la mata xam ken du ma jital di ma fer ken du ma yab ba di ma fiir mi ma andal te defa fiir ki ma gise la matam mayna ma xam xam ba ma xam xoot xooti xam xam yi ma xam ci mom ba jaaxal ku ma xam
kima gisé la ma taxam dolina am bimam dolina xam xam bima xam leral na mbolem luma xam kima gisé la ma tam jëf wilaya la ma wan dindi lawan wacc ñoon def lenen di makon.

mom xola di xol xela di xel ki ma gisé la matam ru djel ma ji di ma bayal xilu mu xin ci ni di xel tawlu mu taw ci toy xol ki ma gisé la mataxam mu ñor di xam xam yu rafet xam xam yu andale kifit xam xam yu dul yoy rek kifit ki ma gisé la matam sedena ma xam lu rafet ba duma yeur lu rafet te duma gis lu rafet ki ma gisé la mataxam mayna ma deggo ak momi wax ci ay wax yi nam yu ma wax samay wax yi nay nam wax ki ma

kajago ku def ni mo am di kajago ku ko deful bul ko dogo bay mo tay miram li tahdiya mo ko mom lay bago te moy borom moko jago du sen morom dinen gana mu kanam yif yi ci bir ak liñu gis te liñu gis ma liñu gis biral ko moy ba di ko gis nop